Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: I was the bad child.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen. I move my

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: gått på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ingen bryr sig om din svenska två.
1: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Det här är Ljungbykanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Klockan är 10 nu. Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med dig mellan 11 och 16. Klockan 21.15 kan du höra dagens god morgon i repris. Och klockan 22 hör vi dagens andakt med Ann-Kristin Fridén från Ljungby baptistförsamling. Och därefter blir det klassisk musik under natten och så är vi tillbaka i morgon bitti igen med nya program. Nu närmast fortsätter Ljungbykanalen med Taylor Swift och låten Style. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: då tryggt oavsett var du befinner dig. Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Klockan är 11, du lyssnar på Hjulmykanalen. Jag heter Tobias Johansson, tänker hänga med dig fram till klockan 16. Undvika valsnack. Jag tänker faktiskt göra det idag, jag lovar. Inget valsnack, däremot en sjukt bra mängd väl utvald musik. Ja, Hjulmys bästa musikmix, det står ju för här på Hjulmykanalen. 95,8 MHz. Och går ut hårt, det tycker jag i alla fall. Med en röst som just nu är en av världens bästa kanske. Det här är Sienna Spiro med Material Lover. Välkommen, säger jag.

Miss Li med X. Ja, hon tackar sin ex. Hon är inte den första som har gjort det. Av musiker och kompositörer. Det finns en del till. Jag har låten i huvudet, men jag kommer inte på vad den heter. Jag ska leta upp den till sen. Så ska vi se vad vi menar. Veronica Maggio, hon har garanterat också skrivit låtar om sina ex. För att inte tala om Taylor Swift. Ja, räckan är många. Vi kör lite Veronica nu tycker jag. Det här är Backspegeln.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Avicii, Waiting for Love. Jag pratade förut om Miss Li och hennes låt X. Hon skriver om X förstås och hur den. Du har hjälpt henne att faktiskt komma dit hon är idag och skrivit lite låtar. Och då tänkte jag på en annan låt som också är sån. Och det, jag har letat upp den, jag kom på vilken det är. Det är The Beautiful South, Song for Whoever. Så att ja, vi kastar in den i Ljungbys bästa musikmix.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Vi kollar på Girlfriend, Yummy-kanalen 20 minuter i 12. När klockan passerar 12, då ska vi ta en koll på vädret för den här onsdag eftermiddagen.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt mot

0: kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Daughtry, crawling back to you, inleder lunchtimmen på Jumbi-kanalen 95,8 MHz eller jumbikanalen.se. Kan ju lyssna även digitalt. Jag heter Tobias, finns med i den här onsdagen fram till klockan 16 som sig bör. Vi ska säga grattis förresten till Dag och Daga som har namnsdag idag. Dessutom är det internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Återkommer till det senare under dagen, tänkte jag. Vädret har viss beroende på eller koppling till ozonskiktet också. För att om vi inte har något ozon i luften och solen skiner så blir vi alldeles för brända. Ja. Nu är kanske inte det någon risk vare sig på grund av ozonhål eller solsken just idag. För SMHI säger att det blir mest mulet väder under eftermiddagen. Kan komma någon liten regndroppe också. Temperaturen behagliga 16 grader. Så att så ser det ut. Återkommer till ozonhålet längre fram. Spela väldigt mycket mer bra musik. Också prata om det här med föreningar och hur man kan

Linnea Henriksson, Asfalt och Nikotin här på Jummikanalen Lunchen. Det är onsdag, det är den 16 september och onsdag är lillördag lite grann, vad tycker många. Man kan kanske kosta på sig något extra gott att äta eller dricka ikväll eller kanske gå ut och träffa människor, träffa kompisar och så vidare. Bara hänga med familjen. Vad den gör, hoppas att du väljer att spendera resten av den här dagen i alla fall tillsammans med mig och Jummikanalen. Vi serverar skön musikmix på radion fram till 21 och som alltid dygnet runt på hemsidan jummikanalen.se. I den här mixen just nu, New Kids on the Block, You Got It.

One Republic Counting Stars på Jumbo-kanalen mitt i onsdagslunchen. En onsdag då jag lovade förut att inte prata val, och det ska jag inte göra heller, utan vi bara väntar på att vi ska få liksom reda på så här gick det i valet i söndags. Och så får folk börja spekulera i hur det kommer att bildas regeringar och allianser inom kommun och region och så vidare.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Victor Lixell, Molly Sandén, Tänk om Ljungbykanalen. Ett par minuter över 00:30. YouTube ska vi ta och lyssna på nu. In a Life, nytt från dem. Album är på gång. Kommer någon gång i höst, jag har inte riktigt koll på datum än. Men hoppas ju och håller tummarna för att det efterföljs av en lång, stor, härlig turné som kommer till Ullevi i sommar. Eller till sommaren. Ja, vore inte det härligt att få se de här irländska grabbarna på scenen på Ullevi?

Jag vet att det är mindre än 100 dagar kvar till jul. Ja, vilket betyder att det är lite drygt 100 dagar kvar till nyår. Och den här låten, Prince 1999, 1999, ja, men den kanske påminner om nyår på något sätt, vad vet jag. Klockan är kvart i ett ungefär. Lyssna på Jumbi-kanalen och vi fortsätter spela skön musik för dig. Stöd vår verksamhet genom att swisha på nummer 123-606-8589. 123-606-8589.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

Phoebe Bridgers först ut när klockan passerar 13 den här onsdagen. Vi har den 16 september i almanackan. Grattis dag och daga. Känner du någon som heter så? Maila dem, vet jag. Det är lika bra. De har säkert adress dag@gmail.com eller något sånt där. Jag har mailadressen studion@jumbikanalen.se och det är mig du mailar om du vill höra någon speciell låt här i radion. Vad ska vi prata om den här timmen? Ja, vi tar en liten koll på vad som händer runt om i kommunen och så tar vi en koll på det här med ozonhålet som jag pratade om. Förut är ju dagens temadag är internationella dagen för besparandet av ozonskiktet. Så jag tänkte vi ta en liten recap på vad som hände där egentligen 80-90-talet någonstans. Och så förstås Ljungbys bästa musikmix.

Jöndesson, Hanna Färm, I met somebody. Ja, och sonhålet, ja. Ni som var med på 80-talet kommer ihåg att det var jättemycket prat om det här. Ozonhålet, och ett dåligt då, grejen med ozon är att det skyddar oss från UV-strålning bland annat. Och mycket UV-strålning, ja, det ökar ju som vi vet risken för hudcancer, ögonskador och liknande. Men 1987, ja, då samlades världen i Montreal. Och så hade man lyssnat på vetenskapen som sa att det här med ozon, det måste vi måste göra någonting för att det försvinner allt fortare ur atmosfären. Det är inte bra för oss. Vi kan komma dö för många i förtid. Men vi vet hur vi ska lösa det här. Vi ska minska mängden freoner, bland annat. Ett ämne då som på den tiden fanns i bland annat kylar och frysskåp. Mm. Så världens länder bestämde sig för att nej, nu gör vi någonting åt det här. Vetenskapen har talat, vi fasar ut freoner och lite annat sån här skit, så att vi kan rädda det här och minska det här och sån hålets utbredning och så vidare. Och ja, det gjorde man. Nu finns det till exempel inga freoner i kylskåp längre. Och det här ozonhålet, ja, det växer i alla fall inte. Nej. Det uppstår fortfarande regelbundet, och framförallt över Antarktis, men det gör det inte i samma omfattning. Och om några år, skriver SMHI på sin hemsida, så kan vi kanske se att det finns en trend som visar på att det här håller på att repareras. Mm. Och då tänker jag så här, ja, det är så det blir när världen går samman och jobbar åt samma håll. Mm, och lyssnar på de som säger sig veta. I det här fallet så visade det sig att de visste också. Så att, och det här är ju en bra grej för oss, va? Ja. Så där, lyssna på vetenskapen och gå samman hela jorden, hela världen. Så går vi åt samma håll, så kan vi se till att den här jorden också får finnas kvar till våra barn och barn.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: För en dryg vecka sedan var Martin Hederos i Ljungby och framförde en föreställning som heter Care of Satie. En musikalisk kväll som hyllade den franske minimalismens fader Erik Satie. Ikväll då uppför han den här föreställningen i Älmhult för dig som missade det här. Martin Hederos då, vem är det? Ja, han är ju känd för mycket. Han har varit med i jazzgruppen Tonbruket. Han har turnerat lite med artister som Anne Brun och jobbat med bland annat Sofia Karlsson. Dessutom så är han en av grundarna till rockbandet The Soundtrack of Our Lives. Mm, minns han. Så i Älmhult ikväll på Folkets hus där klockan 19.30 så kan du gå och titta på honom och lyssna på hans tolkningar av Erik Satie. Och för att liksom markera det här lite grann så tar vi och lyssnar förstås på Soundtrack of Our Lives här på Ljungbykanalen. Ljungbys bästa musikmix som funkar i Älmhult också, han lovar. Det här är Soundtrack of Our Lives med Try Again.
1: Say the prayer for the new horizon and say the prayer for a higher position. You're on the air with someone else's contribution.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

tipsade ju förut om ett event i Älmhult ikväll. Om vi håller oss på hemmaplanet igen så är det lite mindre saker som händer just idag. Våra museer håller öppet. Ljung arkivmuseet öppet till 16 där du kan titta på utställningen Välkomna till 1936. Ljungbykonstnären Stefan Andersson ställer ut måleri på konstväggen vid Lillegård, Gamla torg, öppet fram till 18. I morgon då är det Hildas café i Vittaryds församlingshem mellan 14 och 16. Och på fredag, ja, då är det höstmarknad inne i Ljungby där man hittar det mesta för alla på något sätt. Allianskyrkan, de har också våffelcafé på fredag eftermiddag. På söndag då är det biodagen, och vad som visas på bio då, det ska jag berätta för er lite längre fram, för att du kommer inte komma ihåg det annars, så är det bara. Så fortsätt lyssna på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Micke på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Klockan är 2:03. Det är onsdag eftermiddag, 16 september, lyssnar på Jumbikanalen. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig fram till 16. Sen rullar musiken på förstås, dygnet runt på hemsidan och fram till klockan 9 på 95,8 MHz.

Felix Sandman, Something Right. I söndags då var jag på biblioteket och var med på deras valvaka lite grann. Pratade med lite politiker som var där på besök också och lite annat. Vi pratade ju nallevalv bland annat, som ju då utspelade sig på biblioteket i Ljungby och Lidhult. Mm, så att barn ska börja lära sig lite grann om vad det här val är och hur det fungerar och så vidare. Där kan du då också konstatera att den kandidat som vann valet i Lidhult, det gosedjuret, hade utlovat att bokbussen skulle komma och ha en sagostund på temat kiss och bajs. Så att det är kanske fler än bara barn som kan tycka att det kan vara spännande. Exakt när det här blir, ja det vet vi inte, därför att bokbussen har inte börjat rulla än. Men Thomas Eriksson, som inte kör bussen men jobbar i bussen, han lovade att berätta för oss innan så vi kan tala om för dig också. Hur som helst, på den här valvakan, ja men då serverade man lite alkoholfria drinkar inspirerade av de olika partierna. Och vill du ha inspiration till kvällens drink, ja, häng med mig här senare i timmen så ska jag ge dig de här förslagen från i söndag kväll.

Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Det ska bli lite drinktips alldeles strax. Men först ska vi lyssna på lite mer pudelrock. Vi hörde ju The Poodles förut. Nu blir det lite mer original pudelrock kanske. Det här är Europe och New Love in Town. Du hör den på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ikona Pop Yellow Top. Ja, i söndags då bjöds det på drinkar på biblioteket. De var alkoholfria, men jag är helt säker på att de flesta av de här kan man lätt anpassa och kanske passa en onsdag kväll om det är så att man dricker. Vill man hålla sig nykter och eller, inte dricker av olika skäl, ja, men då kan man köra dem som de är. De här drinkarna var inspirerade då av partierna och partiledarna. Därför kunde man bland annat få en Bloody Magda som bestod av hallonsoda och grapefrukt med en grapefruktskiva i. Mm. En Irish Bush Coffee. Kaffe med eller utan mjölk. Ja. En gröna hissen. Grönt te. Ganska enkelt så. Något som jag tror kan passa framåt vintern här när det blir kallt och kyligt och sådär, det var Centerns varma. Varm choklad med en godisbit i, en center i. Alltså, ni vet den här chokladen med som en kolafyllning. Alltså den var riktigt god. För den smälter ju liksom ner i där. Och kanske krydda upp den lite extra där om du kommer hem från skidturen och ska ha lite afterski för dig själv. Eller tillsammans med någon. Det bjöds också på en Uffe-puffe som förvånansvärt, en förvånansvärt bra drink. Som bestod av blåbärssoppa och äppelsider. Kan man ju välja själv om man vill ha alkoholfri äppelsider eller någonting med några procent i. Ja. Vi tackar för de här drinktipsen och ska se om vi kan dela med oss av dem kanske på Facebook eller på vår hemsida så småningom.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

George Michael, father figure på Yummi-kanalen när klockan närmar sig 15 den här onsdag eftermiddagen. Vi fortsätter med svenskt, Norli och KKV. Ingen annan rör mig som du.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Simon Superti, spöken. Klockan är par minuter över tre onsdag eftermiddag. Det här är Djungelkanalen 5,8 MHz. Jag heter Tobias. Programpunkten brukar jag kalla Ljudet av Ljungby. Vill du medverka, hör av dig på mail studion@djungelkanalen.se.

Oskar Lindros tolkar Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå. Vi går vidare med mer svenskt, fast på engelska. Här är Benjamin Ingrosso och Smile.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Igår, eller kanske snarare i morse någonstans, så startade hennes turné. Jag tackar förstås Tove Lo som vi hörde här i Habits. I november då kommer hon först till Köpenhamn, sedan Oslo, och avslutar hela den här turnén den 19 november i Stockholm. Nytt album, ja, det kommer ju också alldeles strax, närmare bestämt på fredag. Det ska bli spännande. Jag har fortfarande inte bokat biljett till henne, men jag är rätt säker på att jag kommer att göra det. Jag ska bara liksom få klicka rätt liksom där på telefonskärmen.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Mandodiao strövtåg i hembygden. En Gustav Fröding text tonsatt då här. Väderprognosen säger att det blir mulet och kanske någon regndroppe under kvällen. Sen blir det lite skiftande molnighet under natten. Och ytterligare lite mer regn kan det bli, så även i morgonbitti och förmiddag. Sen slutar det förhoppningsvis regna och fortsätter bara att vara mulet och blir ungefär 14 grader varmt. Vinden uppemot 9 sekundmeter i vindbyarna. Så ser prognosen ut enligt SMHI och ja, vi får se om den håller, men ja, det känns väl ändå som att sommaren lite grann håller sig kvar.

Bruno Mars, It Will Rain. Ja, jag har fått frågor på den här drinkarna från biblioteket i söndags. Naturligtvis så finns det även en Jimmy och tonic som består av tonic, citronläsk och en citronskiva. Och en pina colada a la Dadgostar. Pina colada, juice och kokosflingor. Och för att få med alla partier här då, så den liberala drinken finns naturligtvis också. Valfritt innehåll. Så, där har vi partidrinkarna från valvakan på biblioteket i söndags. Jag heter Tobias Johansson. Jag har varit med dig sen klockan 11. Nu är det dags för mig att ta kväll. Det är lillördag. Det är så att, ja, får se vad vi hittar på för något. När man väl kommer hem och sätter sig i soffan och varvar ner lite grann, som det heter. Imorgon är jag tillbaka vid 11 snåret. Och bjuder fortsätter på Jumis bästa musikmix förstås. Tipsa gärna om event. Studion@jumikanalen.se eller skicka in via Facebook. Du som är föreningsaktiv, du vet hur besvärligt det kan vara att nå ut ibland. Vi hjälper till jättegärna här på Jumikanalen. För att vi är också en förening. Vi gör det här ideellt och av kärleken till radion, kärleken till musiken framförallt. Och kanske viktigast av allt då, kärleken till Ljungby, för att vi vill att Ljungby ska vara en stad att berätta om och berätta gott om. Ja, tack för mig för idag. Jag går härifrån lyssnandes på svensk 80-tals synt. Adolfsson och Falk är det vi hör i bakgrunden. Nu lever jag igen. Ha en fantastisk onsdagkväll, så hörs vi igen imorgon. Må gott, hej då.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
2: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Yeah, boy, but can you handle it?
1: Det här är jumbikanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. 0,8. Mer musik, mindre snack. Mm.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks, men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan som stod, minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något spår som har haft betydelse. Aldrig besvarad, aldrig till mötes. En kärlek så varm utan den, vilket döde. Från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden varit svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Du minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

när vi sågs första gången. Rusade förbi mig snabbt på perrongen. Blev hjälplöst förälskad, obeskrivet tagen. Som om jag låg ner på marken och blev slagen. Betraktade de tårna, det fångades av vinden. Som att svimma på en bergstopp utan svinden. Sen den stunden satt jag fast i ett nät. Förtrollad, bunden, tappade hjärtat i knät. Kunde inte tänka logiskt eller sunt. Och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev. Men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än. Vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas. Mina förhoppningar de väcktes för att sen raseras.

Nu står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Ingen kvar på efterfesten. Bara två som håller käften.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. This one's going out to the strip joint.

0: another lap dance. I tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz.